0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, силни. Не уча глави да наведна.

Ade Bros, ајде сите гимназијалци, оние сегашни, некогашни, сегашни матуранти, некогашни матуранти, супер матуранти. Кога вака сме се собрале, можеме ова нешто да го испееме барем уште два пати. Можеме!

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udruge, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.
2: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Točno je 7 časot.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Тамара, силни.

Од септември, денес работно, утре, 8 септември, денот на независноста на Македонија, неработен ден. Зочите нас уште малку обврсти, а потоа празничен ден за одмор, семејство, кафе без брзање и може би едно мало бегство од секојдневието. Ајде да почнеме неделата со добра музика и уште подобро расположение. До пладне заедно со вас е Надица Спасовска и Љубомир Ошавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.

Уштеден понеделник пред нас, 36-тиот во 2026-та, а во исто време сме во 37-та недела од годината. И уште една интересна бројка, денес е 250-тиот ден од годината, тоа значи дека до крајот на 2026-та остануваат уште 115 дена. А летото? Полека, но сигурно ни се збогува, денес е неговиот 79-ти ден, а до календарската есен остануваат уште 16 дена. Понеделнички, Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов на стартот на неделата на Бубамара.

0: Продължавам понеделник.
1: Понеделнички сте со вашето омилено радио Радио Бубамара. Заедно отвораме работно празнична недела. Утре 8 септември, неработен ден, прославуваме 35 години независност на Македонија. Инаку следен неработен ден е 12 октомври, понеделник, кога се одбележува денот на народното востание, бидејќи 11 октомври годинава се паѓа во недела. Само десетина дена подосно на 23 октомври, петок, ќе се одбележи денот на македонската револуционерна борба, што значи следува уште еден продолжен викенд од 3 дена. И последниот наработен ден за сите граѓани оваа година 8 декември, вторник, кога се празнува Свети Климент Охридски. Како само знаеме да го направиме денот поубав, ве подготвивме до крајот на годинава да си направите понеделнички супер планови. Со тебе, поубав денот во следните минути на Бубамара.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамар радио.

За секогаш млади, Дац Александар, Маријана и Росана ги слушавме досега во утринската програма на Бубамара. И ајде на стартот на овој ден, накусо само дека повторно не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, ке дуба слаб умерен ветер од северозападен правец. И повторно високи температури. Максималното кое што очекуваме денес е до 38 степени.

Летото се уште трае, метеоролошки разладувања според AccuWeather ќе имаме во петок, кога температурата ќе падне по 30 степени и најавено е врнежливо време. Куса ќе трае, со оглед на тоа дека и следната недела ќе биде сончева, но пријатна со максимална температура до 28 степени. 16. и 22. септември се обележани со дожд, другите денови сонце и по некој облак. Уживајте максимално, брзо ќе дојдат дожливите и мгливите денови кои дефинитивно не ги сакаме. Ајде музички да уживаме со Сонцанце од Нокаут.

0: Privatna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Obračot se stega. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Brazil Baby Doll ја слушавме до сега. Интересни информации има за денешниот ден. 7. септември е прилично интересен датум. Во Бразил денес е денот на независноста, во САТИ Канада е ден на трудот, а во соседна Бугарија денес е на работен ден поради денот на обединувањето. А има и помалку необични одбележувања. Денес е ден за љубителите на пивото. Во Австралија вниманието е насочено кон исхраната и заштитата на загрозените видови. Значи, каде и да сте, денес некој нешто слави. А не имаме уште една причина за добро утро. Понеделник е, нова недела за нови успешни приказни.

Понеделнички фаќаме ритам за втората работна и училишна недела, утре ќе направиме кратка пауза, потоа продолжуваме. Пред нас е 79-тиот ден од летото, имаме само уште 16 дена до новата сезона. Есента ни е на прагот. Утрово сонцето ни изгрева 6 часот и 5 минути, ќе зајде во 18 часот 57 минути. Уживајте во денов и искористите го максимално за убави, пријатни нешта, освен за работни обврски и задачи.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Сите имаат своја цел. А нашата цел е Таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове.papiroti.mk.

8:21 минута. Поздрав кој чулич на Буба Мара. Слушнате и каква е состојбата на патиштата. Според Автомато Сојузот на Македонија, сообраќајот на државните патишта утрово се одвива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај надвор од градските средини е зголемен. На граничните примини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, среќен пат од екипата на Буба Мара. Не заборавајте дека на секаде сме со вас преку радио Буба Мара.мк.

Дорис Драговиќ ја слушавме до сега. Може би понеделникот за многумина не е најмилениот ден во неделата, ама има нешто што може да го поправи. Добро кафе, добра песна, лично што ќе ви каже нешто убаво. Еве за почеток, бидете вие тие кои што ќе споделите некој убав комплимент и чувството дека утре е празник. Затоа без брзање, понеделник е 7 септември, а Радио Бубамара е тука да ви го направи утрото поубаво.

super са окей на Бубамара. Дали сте окей в понеделнички са супер и там отвораме заедно нова работна празнична недела. Инако времето динес ке биде слънчево и топло со мала домирена локална облачност и дува слаб домирен витер от промелив правец. Дневната температура ке биде во интервал от 30 до 35 степени. Според најавите од Управата за хидрометролошки работи, утре ќе биде сончево и топло со мала локална облачност во текот на денот, додека од среда следува период

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, титаниум, или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лоз од титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Бубамара радио.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Тамара, силни.

Во Македонија утрово се активни 5 пожари на отворен простор, додека уште 5 се ставени под контрола, информира Центарот за управување со кризи. Најсериозна состојбата со пожарите кои се уште се активни, особено оние што зафатиле шумски површини. Патниците кои планираат да влезат во Европската унија повторно би можеле да се соочат со подолготрени задржувања на границите, бидејќи вчера истече периодот на флексибилна примена на европскиот систем за влез и излез. Сад се надеваат на обновување на директните преговори меѓу Украина и Русија, но по посетите на американските пратеници во Москва и Киев, за сега нема конкретен напредок. И времето денеска, сончево и топло со мала домирена локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од промелив правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес, сончево и топло со мала облачност, ке дува слаб домерен ветер од промелив правец. Максималната температура ќе достигне до 34 степени.

парни Валја го слушнавме и Джибуни на Бубамара. Вике во наредните минути следува и Питар Граша со Royal Philharmonic Orchestra. И ако и вие се прашувате или едноставно чувствувате дека понеделникот е потешок од другите динови, научниците навистина го преучувале ова и постои нешто што го нарекуваат понеделнички пат на расположението. Има уште една интересна работа, истражувањата покажуваат дека во понеделник наутро можеме да бидеме посклони кон грешки и потешко да се концентрираме. Значи, ако денес кафето ви е задолжителен дел од утринскиот муабет, не сте сами. А за остатокот од расположенијата, секако Бубамара е тука за вас.

0: samo jedno ljubav pokuca na vrat.
1: Obrazoven centar Vizija. Nov ciklus na kursevi. Kompjuterski kursevi za dica i uzrasni. Kursevi za stranski jazici. Slovenečki, grčki, angleski, germanski, francuski, italijanski, albanski i norveški. Kursevi za smetkovodstvo. Kompletna praktična obuka za inni smetkovoditeli. Od osnovnih knjiženja do završna smetka. Pobrzajte. Upisate vo tek. Poveći info na vizija.mk i 072-311-748. Obrazoven centar Vizija.
2: Za momenti na uživanje, со автентичниот грчки тип на јогурт, Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус, на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Радио Бубамаа.

To še projeski so hitoce najdraga moja na 24 minuti po 9 i prit da ги слушнеме на хао Тигор Джамбазов на Бомара. Увди информацијата дека вечерва се почи тако 21 часот на платото пред музеот на Македонија во старата Скопска чаршија ќе се одржи мултимедијалниот настан Уметноста крши тишината посветен на 35 години независност на Македонија. Вечерта ќе отвори токму Игор Джамбазов, а во официјалната програма ќе настапат Весна Микич на харфа, Александра Илиева на саксофон, Јана Стојановска, Мишел Трајковски или попознати како Скопјевија и Лаура Карлио. Во рамки на настанот ќе биде поставена и изложба. Ги слушаме во следните минути.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 септември, из музичката историја се случија следниве настани. 1968-та, Джимми Пејдж, Роберт План, Джон Пол Джон и Джон Бонхам на денешен ден во Данска за прв пат настапија под името Лед Цепелин. 1984-та, тогаш 18-годишната Джанет Джексон објави дека се умажи со пејачот Джеймс Дебарш. Двојката се разведе истата година. 76-та пак на денешен ден, Аба се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Dancing Queen, четвртиот британски број 1 за групата и нивниот единствен американски број 1. Песната беше на врвот во повеќе земји, во Шведска таму се задржа 14 недели.

1985. Дејвид Боуви и Мик Джегер си скачија на првата позиција на британската сингл листа со нивната верзија на Dancing in the Street, хит на Марта Ривс и на Вандела со 1964 година. Песната беше снимена за да биде дел од Live Aid добротворниот концерт. 1985. Джон Пар, започнувајќи на денешен ден па во следните две недели, беше број 1 на американската сингл листа со St. Elmo's Fire, песна земена од истоимениот филм. 1996. Майкл Джексон пак на денешен ден во Чешката република го одржа првиот концерт од неговата хистори светска турнеја, која беше негова трета соло светска концертна турнеја. Турнејата се состоеше од 82 концерти, а на истите присутуваа околу 4,5 милиони.

1936-та. Руден на денешен ден е Бади Холи, пеач и член на групата The Crickets. Во музиката Beatles и Rolling Stones имаа големо негово влијание. Холи загина во авионска несреќа на 3 февруари 1959-та. 1946-та. Родена на денешен ден е Алфа Андерсен од групата Чик. Еве ги са американскиот број 1 Le Freak од 1978-та.

И за самиот крај на денешната музичка навраќање. На денешен ден, 7 септември 1949-та, родена американската пејачка Глорија Гейнер, ја слушаме со I Will Survive, британски-американски број 1 сингл од 1979-та, за самиот крај на денешната музичка навраќање.

Karolina i Vlado, ljubavta е моја религија, веќе 20 минути до 10 часот. Се поздравуваме сите кои што и ова предпладне стоен со Богомара, денес сме 7 септември, токму утре на 8 на второто издание на фестивалот на улична храна Aero Street Food Festival во Аеродром на последната фестивалска вечер, Acoustic Division ќе приеди специјален музички трибют на Владо Јаневски.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: 1, 2, 3. Ein, zwei, drei. Ena, die, trija. Eurokids, мама мија. Мојот умилен училиште за странски јазици, Еврокидс, 07038370. Немој да биде после дека не сте чули.
5: Еврокидс.

Vlatko Stefanovski го слушавме до сега со Backdrop Space на последниот албум Muscle Memory, а овде ви најавувам дека Vlatko Stefanovski повторно ќе има концерт во Скопје на големо задоволство на сите негови обожаватели. Stefanovski најави нов музички настан кој што на 17 декември повторно ќе ја собере неговата публика во Македонската филхармонија. Ова ќе биде специјален концертен проект Vlatko Stefanovski пријателите Acoustic Night, а билетите веќе се во продажба преку karti.com.mk.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Селекторот Јошко Миленковски го одреди составот на македонската одбојкарска репрезентација за Европското првенство 2026, а списокот носи 4 нови имиња кои првпат ќе почувствуваат како е да се настапува на континентален собир во националниот дрес. Националниот тим утринава трна кон Софија, каде што ќе ги одигра надпреварите од групата Б. Европското првенство ќе се одржи од 9 до 26 септември, а нашиот национален тим ќе има исклучително тежок распоред. Прв ривал ќе биде домакинот Бугарија, пошто следуваат дуели со актуелниот европски шампион Полска, Украина, Португалија и Израел. Шпанскиот тенисер Карлос Алкарас обезбеди пласман во четвртфиналето на Grand Slam турнирот US Open, откако во осми на финалната фаза прелесно го совлада домашниот представник Томи Фол со максимални 3-0 во сетови. Женската одбојкарска репрезентација на Турција ја одбрани титулата Европски шампион, откако во спектакуларно финале во Истанбул ја совлада Италија со 3-2 во сетови.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Поне делнички продолжуваме да уживаме со одличен ритм и да зборуваме за настаните кои што ќе ни го направат секој ден поубав. Утре е големиот концерт на Дејвид Гета во Скопје. Најновата информација од Авалон вели дека замената на влезници за наракици за концертот на Дејвид Гета на стадионот Тодор Пројевски ќе биде возможна и утре, вторник од 10 до 17 часот на локацијата Градски парк Скопје. И уште нешто важно, вратите на стадионот Тодор Пројевски утре се отворат во 7

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавната игра со символи. Најди прстен. Блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
1: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Диши длабоко.

Ниве уште нешто убаво и добро што ни предстои. Скопје се подготвува за уште една вечер за паметање во сабота 12 септември од 20 часот. Паркот на Франкофонијата ќе биде епицентар на четвртото последователно издание на традиционалниот музички хепенинг. Нешто што ќе остане, кој годинава се одржува во духот на големиот јубилеј 50 години од формирањето на општина Центар. Годинава на настанот ќе учествуваат фолклористика, Дупер, Два Бона, Лина Пејовска и Барбара Попович.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

Убав разигран ламбада ритам и настани кои што вреди да ги посетите. Поради исклучителниот интерес од публиката, наградуваната пристава Уна на Звездара театарот Белград ќе има изведби вечерва и на 9 септември во Македонскиот народен театар. Уна доаѓа во Скопје како едно од впечатливите регионални театарски остварувања во режија на Дејан Пројковски со Никола Ристановски во главната улога.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат, сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во билави делина, низ која ѕирка твојата штутоку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвој забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
9: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
10: Ало, пак возиш со зимски губи?
11: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
12: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
13: Радио

многу настани и случувања на стартот на септември, многу случувањата се во знакот на 35 години независност на Македонија и во пресрет на денот на независност. Археолошкиот музеј со символичен број 35 раскажува 35 приказни преку 35 археолошки предмети. Од далечното минато до современата државност, сведоштва за луѓето, културите и цивилизациите кои оставиле трага на ова тло. Настанот, кој е дел од официјалната програма за одбележување на Денот на независноста, ќе започне утре во 11 часот, а за сите посетители влезот во музеот во текот на целиот ден ќе биде бесплатен.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Тамара, силни.

За да победиш, треба да ризикуваш да загубиш. Жан-Клод Кили. За да се искачиш највисоко, треба да си ги свиеш крилјата. Станислав Јежилец.

Кенја во Скопје е безбедна и ги исполнува пропишаните стандарди за квалитет, покажуваат најновите лабораториски анализи на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Оттаму посочуваат дека извештајот е објавен со цел граѓаните навремено да бидат информирани за квалитетот и безбедноста на водата што ја користат за пиење.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

Майкл Джексон на Абу Амара, овој пат со причина на денешен ден, 7 септември, постоја два големи датуми од кариерата на Майкл Джексон. Во 96-та година кралот на попот ја започна својата турнеја со концерт во Прага. Турнејата опфати 82 концерти, пред кои застана околу 4,5 милиони фанови. А 5 години подосна, на 7 септември 2001, Майкл Джексон повторно се обедини на сцената со своите браќа од Джексон 5 на неговата прослава на 30 години музичка кариера во Њујорк. На големиот настан, тогаш на Сапија и Еминем, Уитни Хјустон, Бритни Спирс и Destiny's Child. И токму овој концерт го означи неговото враќање на сцената во САД по 11 години пауза. Во следните минути, Уитни Хјустон на Бубамара.

0: Kvalitna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: 1, 2, 3. Ein, zwei, drei. Ena, die, trija. Eurokids, мама мија. Мојато умилено училиште за странски јазици. Eurokids. 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
3: Eurokids.

0: Dobro je prijatelj na sekoja dijeta, a Apuretin Slim. Vosite apteki i drogeriji.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: 105.2 O2 Кислород Воетерод
3: Радио Бубамара.

полекано сигурно го привршуваме ова наше денешно дружење. Ви благодариме на сите што бевте заедно со нас и посакуваме секако убав остаток во денот. А утре, 8 септември, денот на независноста на Македонија, да го одбележиме со гордост, почити и убави мисли. Чести 8 септември, нека ни е чести денот на независноста. До следно послушање, а така ќе биде во среда. Бидете ни добро и уживајте со Бубамара.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, гориш.

Каква држава ќе создадеме, таква држава ќе имаме. Оваа порака е истакна претседателката Гордана Селяновска-Давкова на денешната панел дискусија 8 септември низ призма на неговите непосредни учесници и сведоци, посветена на патот кон независноста и првите години од создавањето на современата македонска држава. Американскиот претседател Доналд Трамп денеска планира телефонски разговори со рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Зеленски во нов обид за напредок во преговорите за завршување на војната во Украина, пишува Украинска правда. Од денеска престануваат да важат привремените олеснувања при примената на европскиот систем за влез и излез. Досега земите членки можеа привремено да го прекинат земањето од печатоци од прсти и скенирањето на лицето кога на граничните примени се создаваа поголеми метежи. Со укинувањето на оваа можност, туристичките агенции и авиокомпаниите предупредуваат дека повторно може да се појават долги редици и доснења. И времето денеска сончево и топло со мала домирена локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од промелив правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала облачност, ке дува слаб домерен ветер од промелив правец. Максималната температура ќе достигне до 34 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуваја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Леар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш.
6: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: Za momenti na uživanje so avtentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Moj od Mediteran.
1: Naš roden ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: Добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: 1, 2, 3. Ein, zwei, drei. Ena dietrija. Eurokids, мама мија. Мојото умилено училиште за странски јазици. Eurokids. 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
2: Eurokids.
3: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. duplove.papiroti.mk.
4: Радио Бубамара.

Ова е, пријатели, попладнето на денешниот навистина пријатен понеделник, кој душата си ја дал да биде потрошен исто така пријатно, но и корисно. На ден сме пред празника, тоа е причина повеќе за филгут атмосфера. Добар ден ви посакува Дејан Тренчевски и Јасна Франговска од попладневната екипа на Радио Бубамара. Да споделиме заедно пред празнични насмевки во ова наше Радио Попладне.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбекот.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен

0: Подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Денес е понеделник, 7 септември, ден пред утрешниот 8 септември, празникот на независноста на Македонија и неработен ден. Утре одбележуваме јубилејната 35-та годишнина на македонската независност, самостојност и сувереност. Тоа што имаме своја држава е прекрасно, тоа што се уште не сме организирале совршено е неразумно, а хероите се веќе уморни од чекање и при тоа мислам на нас, граѓаните, херои на секојдневниот живот.

Ова беше Дејвид Боуви со арт-рок песната Херои од 77-та. Песна што е љубовна приказна за двајца млади, едниот од источен, другиот од западен Берлин, кои сонуваат за слобода или, како што велат стиховите, за пливање со делфини. Дзидот падна, истокот и западот поминаа децении на приближување. Сега се во ново оддалечување, а ние не се поместивме многу далеко од нашата појдовна точка на патот за подобар живот во нашата суверена држава. Борбата продолжува.

Попладневните температури во целата земја се поумерени денеска некаде само што постигнаа 30 степени, некаде се уште не успеале во тоа. Летото се чини е во блага дефанзива, малку порано од предвидените очекувања, но се уште е расположено да остане со нас. Оваа септемвриска фаза може би ќе биде најдобриот дел од летото 2026. Од утре празнично следува период на стабилно време со посвежи утра, но и со сончеви и пријатни ден. Во среда и четврток можни се попладневни локални дождови како далечен подсетник за доаѓањето на есента. До календарскиот почеток на есента инаку преостануваат 16 дена, а и новата есен ке започне со видливи остатоци од летото. Да го провериме сега уште радиото што го слушате. Искрено се надевам дека е на некоја од фреквенциите на Бувамара.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Ова е, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во попладнато предутрешниот ден на независноста, 35-та годишнина на Независна Македонија. Утре ќе одбележиме под главно ведро небо, ама со троа облаци, колку да се подсетиме што се во изминативе 3,5 децении сме пропуштиле да сториме или сме сториле несоодветно и недоволно мудро, зашто секоја еволуција има своји пропусти.

Каква држава ќе создадеме, таква држава ќе имаме. Ова е порака од заседањето на Асном, 44-та едноставна мудрост, што ја цитираме на секој државен празник и на која забораваме во меѓувреме. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска на панел дискусија за 8 септември нагласи дека се потребни децении за функционална држава. Може за 6 дена да скицирате устав, може за 6 месеци да зацртате либерална економија, но ви требаат 60 години да изградите функционална демократија, порача председателката. Значи имаме пред нас уште добри 25 години да ја постигнеме таа цел.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, силни.

Денешниот понеделник, ден по викенд, а пред празник е прилично неприлагоден ден. Не бива човек да почне со некоја работа што бара повеќе дневна посветеност. Не бива човек и да не почне ништо понеделнички. Затоа, пријатели, се надевам дека сте почнале нешто утрово што може да биде завршено денес. Па во среда почнете од почеток со големите проекти кои бараат поголем ангажман. Таква е оваа недела, празнична и дисконтинуирана уште од самиот свој почеток, но ние настојуваме да одржиме континуитет во нашето расположение.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Бубамар радио.

А сега, пријатели, од празничните очекувања преминуваме на секојдневните случувања. Денешниот кај нас предпразничен 7 септември во светот од 2019-та со одлука на Организацијата на Обединети нации е меѓународен ден на чистиот воздух. Што всушност значи тоа? Тоа значи глобален повик на акција за единствена обединувачка цел, чист воздух за сите. Денот има намера да ја засили свесноста околу ова прашање и да предизвика сеопшта акција, зашто 7 милиони луѓе секоја година умираат како директна последица на лошиот квалитет на воздухот. Според Светската здравствена организација, речиси сите или 99% од глобалното население дишаме загаден воздух.

7. септември, пријатели, веќе 7 години се одбележува како меѓународен ден за чист воздух, тема за која ние во Македонија имаме навистина многу да кажеме и имаме уште повеќе да сториме. Од нашиот регион, како што велат податоците на Евростат, најзагаден воздух во Европа има Босна и Херцеговина, а следуваат Македонија и Србија. Чадот од шумските пожари последниот период сериозно го загади летниот воздух, кој обично без грејната сезона е поднослив. Во светски рамки пак најчист воздух имаат Гуам, Француска Полинезија и Бермуди.

Додека сме кај муабетите за аерозагадувањето, мало подсетување, пријатели, дека во чест на утрешниот празник, вообичаено во предвечерието се испукуваат почесни плутони во касарната Илинден. Така на место чат од шумски пожари можно е вечерва да замириса малку и на барут. Секоја независност бара борба, иако нашата независност, како што бележи историјата, во 91-та година беше изборена главно на мирен начин и со дипломатска борба, без воени конфликти. Ова го прави македонското искуство единствен и специфичен пример во однос на другите поранешни југословенски републики. Часот по историја за денеска завршува, но секогаш е оправдан, секогаш е потребно многу историја за да се создаде малку традиција.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Ponedeljak, među vikend i praznik sigurno nije najsreknuto rješenje za visoka produktivnost, no davame se od sebe. Nije, prijatelji, veruваме дека понеделник е ден за почетоци секогаш, па дури и тогаш, кога што току стартуваниот почеток не може да продолжи последователно, зашто утрешниот вторник е празник и неработен ден. Ке почнеме повторно од почеток во среда. Среда ке е неделава новиот понеделник, а денешниот неприлагоден понеделник веќе влегува во финалето на своето работно време.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Сончево и раздвижено, тако е ова предпразнично попладне во пресред на утрешниот 8 септември. Ако ви интересира, пријатели, интензитетот на собраќај на патните правци надвор од градовите е зголемен уште од утрово, иако главниот собраќаен удар веројатно може да се очекува утре вечер, кога дома ќе се вратат оние кои со спојување на денешниот понеделник кон викендот и утрешниот празник успеале да обезбедат денови за уште едно мало патување. Ние патуваме фигуративно низ овој ден, во настојување да создадеме и да одржиме предпразнична филгут атмосфера за сите нас.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Počustvuvaj go bogatiot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете ни во Eastgate Mall, Скопје.

Време е, пријатели, за вообичаеното наше дзиркање во креативните сцени и низ случувањата на нив. На јубилиното 20-то издание на Филмскиот фестивал во Вукувар, на Владко Стефановски му е доделено посебно признание за придонес во филмската музика. Владко Стефановски во својата 50-годишна кариера компонирал за различни филмски и телевизиски проекти, а неговиот однос кон филмот е обележан со препознатливиот гитарски израз и со способноста со звук дополнително да изгради атмосферата на филмската приказна. Еве еден од неговите најпопуларни рефрени, создаден за филмот Gypsy Magic во 97-та година, песна која стана и регионален хит.

Владко, според информациите од Вукувар, ја кренал нано за публиката со изведбата на Gypsy Magic при примањето на оваа награда од тамошниот филмски фестивал. Тој компонирал музика за 17 долгометражни филмови, неколку телевизиски проекти и анимирани филмови, и таа работа секогаш му била, како што изјави, голем предизвик. Драго ми е што имав можност да работам со некои наши големи режисери како Столе Попов, Гоце Васков или Рајко Грлич, изјави Владко Стефановски во Вуковар. Честитки од Радио Бубамара, ние продолжуваме натаму низ предизвиците на денешниот понеделник.

0: Točno je 16 časot i 30 minuti.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Бубамара on the air.

И ве подсетување, пријатели, на уште колку настани вклучени во одбележувањето на утрешниот 8 септември вечерва во 21 часот на платото пред музеот на Македонија во Старата Чаршија ќе започне мултимедијалниот настан Уметноста ја крши тишината. Настанот е замислен како поглед кон иднината преку современа уметност, музика, поезија, перформанс, визуелна уметност, видеомапинг и клубска култура. Во изведбата учествуваат Игор Джамбазов, Весна Микич на харфа, Александра Илиева на саксофон, Јана Стојановска и Мишел Трајковски од групата Скопјевија, Лаура Карлиу и други.

А денеска навистина многу внимание предизвикуваат логистичките подготовки пред утрешниот концерт на Дејвид Гета во Националната арена Тодор Проевски. Влезници, нараквици, безбедносни правила, се тоа прецизно е најавено денеска, што е и логично, бидејќи утре вечер се очекуваат околу 50.000 посетители од земјава и од регионот, а тоа го прави настапот на францускиот диџеј еден од најголемите и организацијски најкомплицирани концерти во поширокиот регион. Ако го промашите Дејвид Гета утре во Скопје, следна дестинација за настап му се Балеарските острови на 11 септември.

0: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
1: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
2: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
3: Дувајте диви ветришта, езерото разбрането своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
4: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одве забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
5: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
6: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден. Нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
9: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
10: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Многу предпразнични информации споделивме кои може би ке ве мотивираат да го организирате поинаку утрешниот ден, а може би и не. Сепак, секој 8 септември е нова можност за промислување и реорганизирање. Поминаа 35 години откако на референдумот од 8 септември 91-та на прашањето дали сме за суверена и самостојна држава, одговоривме да. Многу време помина од тогаш, многу промени се случија, многу очекувања не се остварија. Светот се преврта ничкум и евене 35 години подоцна да се прашаме што направивме и што треба да направиме во следните 35 години. За следните десетина минути со сигурност знам дека ќе слушаме вести.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Вестиво 5. Започна судењето за Државна лотарија. Осумничениот Артан Груби не се чувствува виновен, како што изјави, а обвинителството ја коригира причинетата штета на 9,7 милиони евра. Обвинителството отвори постапка против владиниот возач осумничен за мито од 1500 евра. Опозицијата бара проширување на истрагата, а владиниот генерален секретар Игор Јанушев се огради од случајот. Двајца напаѓачи на моторцикл пукале кон група од петмина скопјани, при што бил погоден 26-годишник, кој подоцна почина во болница. Ова се првите официјални детали на МВР за убиството што синоќа се случи во Скопје. Вчерашниот ден бил еден од најтешките во оваа сезона на пожари, со повеќе од 40 пожари, од кои над 30 се изгаснати, а во моментов се активни 4, информираа од Дирекцијата за заштита и спасување. Изгасната и пожарот на македонско-косовската граница, кој го реша неколку дена. Германија, но и цела Европа се во шок, откако на покраинските избори во Саксонија Алхалт убедливо победи десничарската и евроскептична алтернатива за Германија. Традиционалната христијанско-демократска унија доживеа незапаметен пораз. На крајот времето утре празнично, сончево и топло, со умерена локална облачност и слаб ветер од југоисточен правец. Дневните температури од 29 до 34 степени. Толку во нашата втора смена, пријатели, да ве подсетам. Почесната армиска стрелба во пресрет на утрешниот празник ќе биде испукана во 19 часот. За убава предпразнична вечер поздрав и од нас. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви испорачуваат честитки за утрешниот Ден на независноста.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ена диетрија. Еврокидс, мама мија. Мојот умилен училиште за странски јазици. Еврокидс. 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
4: Еврокидс.
5: Радио Бубамара.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.
4: Радио

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, силни. Не учеа глави да наведнеме.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: е добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 септември, из музичката историја се случија следниве настани. 1968-та, Джимми Пејдж, Роберт Плант, Джон Пол Джон и Джон Бонхам на денешен ден во Данска за прв пат настапија под името Лед Цепелин. 1984-та, тогаш 18-годишната Джанет Джексон објави дека се умрши со пејачот Джеймс Дебарш. Двојката се разведе истата година. 76-та пак на денешен ден, Аба се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Dancing Queen, четвртиот британски број 1 за групата и нивниот единствен американски број 1. Песната беше на првото и во повеќе земји, во Шведска таму се задржа 14 недели.

1985-та. Дејвид Боуви и Мик Джегер се искачија на првата позиција на британската сингл листа со нивната верзија на Dancing in the Street, хит на Марта Ривс и на Вандила со 1964 година. Песната беше снимена за да биде дел од Live Aid добротворниот концерт. 1985-та. Джон Пар, започнувајќи на денешен ден па во следните две недели, беше број 1 на американската сингл листа со St. Elmo's Fire, песна земена од истоимениот филм. 1996-та. Майкл Джексон пак на денешен ден во Чешката република го одржа првиот концерт од неговата хистори светска турнеја, која беше негова трета соло светска концертна турнеја. Турнејата се состоеше од 82 концерти, а на истите присутствуваа околу 4,5 милиони

1936-та, роден на денешен ден е Бади Холи, пејач и член на групата The Crickets. Во музиката Beatles и Rolling Stones имаа големо негово влијание. Холи загина во авионска несреќа на 3 февруари 1959-та. 1946-та, родена на денешен ден е Алфа Андерсен од групата Чик. Еве ги со американскиот број 1 Le Freak од 1978-та.

и за самиот крај на денешната музичка навраќање. На денешен ден, 7 септември 1949-та, родена американската пејачка Глорија Гейнер, ја слушаме со I Will Survive, британски-американски број 1 сингл од 1979-та, за самиот крај на денешната музичка навраќање.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. papiroti.mk.
2: Бубамара, мерна станица 105.2 О2.

0: Точно е 19 часот.
1: Тамара, гориш.

0: Македонски, Албански и Норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizia.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритам.
5: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Бубамара on the air.

0: hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Најголемите хитови на сите времиња. Златни хитови.
1: Раскажани од Радио Бубама.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: За повеќето луѓе, многу попотребно е да научат како да фатат глушец, отколку слон. Толстој. Човек често го смета за најпотребно, она најнепотребното. Фоербах. Потребата го прави честниот човек крадец. Дефо.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 1, 2, 3 1, 2, 3 Ена диетрија. Еврокидс, мама мија. Мојото умилено училиште за странски јазици. Еврокидс. 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
2: Еврокидс.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Радио Бубам.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Тамара, силни.

0: чувствувате носете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајк Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
0: Radio Bubamara.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Точно е 22 часот.
1: Тамара, гориш.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

драги мои, ви благодарам што бевте со нас и ова двајска на Златна Буба Мара. Ве сакаме од срце, ве љуби љубојна и ве поздравува Радио Буба Мара. Останете живи, здрави, сретни, весели и се гледам на некој следен јубилеј. Добра ноќ.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки. Бубамара хит.
1: Тамара, гориш.